0: eje ne batenia fade bila ne bi wele shia sabai denam na
1: e ne ko ibe wele munare ne bi wele munaso te ko ade lamine liwa e ne da tatenda bara e ni ko ti lamine du wan ti lamine ifara

0: bena
1: eh klela fene wa jai makmao oy mo klela fene ne ma klela fene to bibi nta to bishini ngene fene eh klela fene tembolo ifana
0: eh jena ba klela fene te e bolo muna ne man na songo de mawa
1: eh alle na songo de nu na tembolo na fente ya foi tembolo ifana
0: na fente bolo otma la na fente shula
1: eh wala yere de ki fana samene ibe ki ada wa ma to bi ga bi nta ga shini ngene fene ifana la la la de wala akumona de na tembere seragima ifana re de nta to bi ga bi ifana Ishira mo ko mo bare ta fo ko le ga to bi ga kabini dugu jara ne me ifana